0: apa kekarepan iku pengen iso kelakon. Sanajan kelakon lan orane kekarepan iku bagian saka urip. Aja mandek lan aja nyerah, tetep lakonana nganti hasil. Sukses lan gagal iku bagian tekan urip. Aja leren lan lakonana terus nganti sukses.
1: Itu tur Mbah Slamet.

0: ngono kuwi ku pancenake kudane. Kudha sing kadang ngapo disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakone sabar. Sabar iku lire momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane yo panggah pahit.
1: Pitutur Mbah Slamet.